poklopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uzdahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječenje, ti si meni, a rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve.

ne priče ništa, pusti riječi, ti si meni rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuje nadu da je Bog ne ubije.

žuvarko ča na kapiji u svijetlom plavom loncu, birači peru ulice i djeca na vašim toncu, buđanje bez mljekara, ko noć bez ljubavi, bez raspjevanog poštara, pismo ne dolazi. Dobra moja mahala, kao da je zaspala, zaspala i umrla.